0: Dúirt tú linkíise be Eileen. Casú seanna galachúir a zacaillear am sin le gurid hí sagún de fuió a bhí sé fíorí ar an focail lancaid agan, agus tá mapa go mbeam focail céanna buidín gur lancaid atá a bhí ag seán. Lancaid. Buidín a bhe? Buidín, buidín.
1: Buidín.
2: Tá sé agan ar a bhán. Buarach a gynne. Buarach. Mae'n byd rha crw. Ni yw ta at rha bwyrwch ach o'n crw te. An langish wsatri, diet pa rhaid gyda rhaid mae yw yw yw yw yw yw yw yw yw yw yw
3: yw yw yw yw
2: Slaur is smó bíon eit chapol ach chnúk gomíach gúrti slaur eit chapol eit agus kanglíti do chos a bóna agus nietach sé léme hár klíd agus hún a dolar klíd bíach sé a tarak at laur an a jég
3: Is kéda an crew mask an sin?
0: Crew mask Crow mask
2: Crow mask
3: Bíon eit bach an sin
0: Cápun gomíon an bónu
2: Bíon crew mask Bíon crew mask
0: Crow mask
1: Moran eirin ac o bóndi
0: Bwyrin anna, yn dawch eich tasach o ffadr ymwch i'n mynd, agos yn crymasg yn sy'n o'n gwaith tasach wedi yn chwestir. Wel,
2: ia, pwysig y bern o'r crymasg na o arc na bo wedi yn cwys.
0: Ta gyda gylio'r anna mynd o'ch i mar sy'n o'n.
3: A wel, fiech yn fiech yn fiech yn bwyr hyn sy'n rhaid i'r dawch eich, mae'n rhaid i'r dawch eich tasach.
0: Aha.
2: Yeah.
0: Ie. Wel, dawch eich tasach. Cwpl y cwestiwn o'ch i'n sian Vi tu kan inte bara få brösa kan jag få klara marschen Josef krydel vi får kolla jag krydel den är antroit och det är så mer troja då är terma kantig så ni vill säga att det är honel ta krydel
1: jag vet krydelan
0: krydelan jag vet kan hela verkligen se det
1: är den är kroppui så
0: vad
1: moran kommer
0: August han får vi får kolla läge jag sån slussi den är vecka gör vi bra bontastert slussi vill säga att det går mer
3: det så
0: slussi
3: ta så att han
0: ta
3: ta kinte
0: August schustel vill få schustel lag i sig så att det ska gå gakla vi jag sa den är ändra när vi har mig hör när det kinte men
1: schustel vi kan drama vi har playlist naturni lin
0: sen schustel kan det
1: schustel han den är
0: så
1: rod en är vullen
0: så ta man får sån ton schustel och stå i vissa kine naturnin Dílis is íl a nón orðið ekki eins og nækka neð. Vil þú fokkal krótal, við fokkal ekki krótal, þinn er ennisjökk. Krótal nýr sér.
1: Mér er bein fokkal krótal að það.
0: Krótal, sjans. Fokkal að legja rydil, er rehe ef að kælse, nú kælse þér að sem sé Eileen, rehe kælse, stóðu gur moltan gná henni.
2: Moltan og moltan.
0: Moltan og moltan. Moltan,
2: mér er lengt ég þess.
0: Ach, rydil, ta rydil spesiwr.
1: Ta, mar sen yn rydil agos criach ar yfa ffolw.
0: A bydd eisiau neud eist? O, sia?
1: Rydil, ta merle, ta tu'n criach ar ta gwrdd.
0: Sia?
1: Rydil o'ch gwmwyd ar chymlaen a criach ar.
0: O, tigim.
1: Da mae criach o chwechgi no rydil o chwechgi.
0: O, tigim.
1: So ta pwylion mwgwyl agos pwylion ta.
0: Sia?
1: So ys da hors gen hiel o talais.
0: Sia? Gjóspol,
3: da nhw eitha. Fy'n rydyl sy'n chwle me liagyn hir.
0: Sian, yn oran am agen i'n rhan o'n mynd am ar sy'n ei
3: wneud. Hi lagar ffocl berle fi yn rochil ffer yr lehet i'n gweithio.
0: Pan cairt ed.
3: Heig misio gwybeth fi gysg tan, gwr beich yn ar a cailt y cairt fi edrych etrwb.
0: Pan cairt ed.
3: Agus gwr rochil fi yn.
0: Sta sian, chos ddeleisio rydyl na chwyl?
3: Ach, nid ysyn, chos ddeleisio ffocl berle sy'n rochil.
0: Chos ddeleisio chi wymiter hir yn ach ei marocl berle.
3: Ach, a byn ein hiel o ddeleisio, fi mis i cap o gobeu, mar...
0: Sy'n ein hiel o chwl
1: ym ysyn. Sian, sfadr, rydyl, ydyrwch yn mwgynia, da mae'n siar caint yn gael gwy o chwl ma.
0: Sian, sgwbe.
1: Ach, ta ffocl o gynnych yma har sy'n, mae'n ddeir ein fi.
0: Sian, camwyd ar ys da bron ar ym. Cyn ffocl...
1: Rigli.
0: Rigli, camwyd bod ti'n mwydir eisiau dyn rigli am ych internet. Camwyd e o golen sy'n gyda mil y mahaig o'r dec nôr Miles Nealon. Gyda maes Eileen agos y Josef agos y Honel agos gyda un tachtyn sy'n hygyn gyda gyda sachtyn fawr wagyb.

0: Ach, nou ja, van Chantal, en wie ik zat, moeder, wel goed te horen puntet, al vaar. Wie hocht er nu naar Noor, ging jou naar Atje, tempo down te keren Noorsen, Kalini is Karsoen.
1: Ach. Toch een avena, ik had over de Royal Hall, dat het zijn hebben.
0: Niet even, wie zei ook
1: maar. Zacht me weer die,
0: wie? Wie zei, en ze weer hebben bij Noorsen, ja. Jo had jobben maar sneer en naar ik het morgen gedaan. Zeg je.
1: Kijk je de vaste voor de school?
0: Ik heb vaste voor het. Kun je kouden het hig? Kun je sleten naar de schaal hig?
1: Je staat hier, zijn ik wat te
0: staan? Wie zijn staat hier om het? Zeer een sleten niet gaat, die gaat er maar iemand erbij het. Sleten hem single te gooien is er. Die gaat je daar nog niet naar toe. Ach. Kun je eerst naar Puyelijk te gaan? Kijk eens, ik heb een meer werk nodig. Was het dagen. Toen was ik die dag gespringd. Was het dagen in de Jaskompanie. Ach, wie klas. Eerlijk, ik had ook een tempel naar huis. Het was mooi, wie ik heb gedaan. Ook een goede neer, zo een unten in de arms. Klas maken, leiden dan. Koepelen meer, anders het zo'n. Als de ringier de tacht zou hebben. Anders dacht ik wat wilde dit voor het job om te veranderen.
1: Bombarderen.
0: Ja, voor alterneren. Zullen we weer zeggen, met hen eens parallel dood on straat willen. Bij naar hem weer. We moesten testen naar mijn lady. Ik heb een medische leekaal. Ik heb een hond, te hard water heet te bij hem. Ach. Naar de weg hoor, moer, nog te gaan. Ach, ik was er om mijn haar om. Naar de weg zelf, ja, naar de legend. Ik zeg, hoe keer die ik weet. Ik zeg, niet waar ik zijn haar rood. Ach, wie het verkeerde had, ik het laag gezien, veel marres, rug zijn heining. Ach, maar ze gaan ons het dan van de geest. Ik dacht, ik zag ze me toch met mijn jongens. Ik ga me tamaline maken. Ik ga me met Bert en ze me mij in de heining. Alleen is het nu laatst uit de leer Padrik. Toen is ze mag Chicago. En die al weer. En dan gaan ze Chicago, zal we bratsnachtigen. Toen gaan we dat gedeemd worden, maar ze me zitten. Zo. Ach, voor dat jabbert. Stieke reel dood.
1: Ken zij de ene weg op dan?
0: Vi kuppla Belgien og gabriun og kuppla Polak. Og mitt en kugur, denne kugur og gane visst ikke fadan. Og fyrir al, teilende mor og mach, kort til skidsfestene hur lal, og så bilde alle har det så. Og så vi videre timpelig at tryggele, er gjør det, og tryggele er lehet. Og så nøy gine, kje de sier maras, hos seg det gære, stjort kje de nøy gine de maras, så han sier sier sier sier sier sier sier En dan weer Dan Clifford. Come on, sir, says in put another one on that bar. I have 9 on the submission, that's enough. You will have to put 10 on. I don't have to put 10 on the submission. It's selling the guy to my bastards. And you may hold me a kind of we say, and a stopper now. Ach, I'm going to go over there, I'm going to say, in fact, I got with the guy, no, sir. Thank you, but I'll be on my hands of wheelbarrow, as hog as a wheelbarrow, half drawn for Nashag, as we should not make my guinea, we stick and finish us, Mr. Tog Latin, for Lat Payat of Malatin. Ach, I'll have an initiation of session. No, initiation of submission has to be made in wit. From a far submission, log a little bit ago. From a far submission. Cardinal Stahana figures, says. Give me some figures. Hoe is het dagen af? Ik heb het hele verhaal. Weerlijk aan de auto, iets aan de stiek. Go on back to work. He's like that everyone. Oh, if he's a submissie. It's a wonder you're so fond of him that you're keeping him there. You must like that job. The way he's acting. Ik ga er maar voor hoort. Dan moet je hem eens. We moeten het job eens tegen een beentje op. Verkijk ik eens. En ik ken ik alle verder. Te tachten. Ach nee. Nee, anders aan. Je moet je die zeer zijn roepen.
1: Koolig moer, Edson.
0: Ja, koolig moer, ik mag bij Edson. Goed, ze staat toen, als die roze die aan een vak... Dolle lachen, moe, hoog is al. Mag het?
1: tithe.
0: Ar tithe.
1: Dach am mwt seo.
0: Dach am mwt seo, ar smog, agos lach digil na lan. Me hen agos sgallin na dweo na sgall. Hewn o'n go.
1: Cada fi eich sefydiana fe Searson? No?
0: Fi mis di, cwr na... ..yn clas o chanu eich roedd i... ..iadach ar dawn tri ceil agos iadach ffeil ael amach gyda'n... ..gyda'n lwri. Sy'n dod o jabron. Er ben ar eimau ffamach o awyr y slôn. Ach, fi neu'n cwr. Le hartin i'r o'ch o'r ytson, fi eithaf bwrdd ael na hawntas, fi eithaf gybriw sy'n deri. Ndi'r dyn garboch na heit yn nŵas elevator, agos garach a cawnus na heit ato. Agos chwys e'n nŵas bydel. Agos chwys e'n nŵas bydel gyda hwyrish, na eis. Agos yn flaer eithaf mis nadar fe'n chawr i fe, lor o gan jab, heis yn tyn sa ffolt yn gwyl yn tŵw gwaith yw tyn eis an. Dyr eis eis amad na maer achos eis yn bynnag amad na dawn. Agos lwyr i cari Robertson, agos bydd gwych se'n gwybod tyrtais. Yn eginus, wal i'n slym, mae'n dyn dda dawn i, ti'n pwl se'n chlwg. Yn mae'n dyn. Wal i gys ysdi gen ar y chos ysdi achan tyn aad. Wel ti'n chwm ys ni'r y fyr ddim o frogan. Ach, chlwg o'r bwane, sy'n sgw tal. Hw ta'n dyw dawn i'r ysdi, tam fflart sy'n ysdi mis lis. How are you? I am fine. Why did you come down here? I came down looking for a jobber to miss. I've got a pair of overalls. No submission, but if I have the jobber to miss, I'll work without no overall. Ah. Be a single ma, who's a good boy? I said, nobody visits again, I'm not a kind of visit again. I said, Sartal was here, Machna. I said, put the mixed bottles to session in one part of session and put the stray bottles into another crate. Mae'n bwchol yw, ac yn nad ychydig fi sy'n gael. Fi'n chod o'l yma hagas tre batl, ac yn mix batl. Gyrwys, fi ag yn ar ys ysbeth, ac yn hytach yma. Ac fi'n sy'n gael yw'n yma, sy'n gyda ti'n bwle hen iag, a chlwg, sla. Hwn o'ch wagini gael ystach, fi'n mwle o bainne. Cawn ys dy wagini, fi dîl o bainne. Ac ys aero jem eich sgrit ydy cli hân. Yn ymwneud diol sy'n mysyn ymwneud hynny tagwm. Vi sy'n gwma. Vi sy'n gwma rawn sy'n dianam na chart gydysyn. Och hwyl yma gys vi sy'n gwrdd na mix batl sy'n dach na chrat y wain agos na sgrif batl sy'n dawn sy'n gael i fydr na'n hip y wain agos. Nach nori hain i Robert Harnach. Yn ych sy'n gwrdd vi sy'n gwrdd vi sy'n dianam y gart yn wrsyn. Na da sy'n agor y fe chwydel i dian ta gart agos. Ach, all you have to do now is that you can be going home from the lorry truck will come in with an empty can and stack them over there in the corner section and take the lids off them and turn them upside down. But hello, I was we plot a stein and go to Hiddy, say you dig it to, try and stack it to win the lid away. Er near also the other way, Allah, but maybe we in Farma home black hole, I got how it's stuck row up. Ach, we is, no, the corner minor, did you? No, they will, no, pond, I'm more grief home, stackers. Hold on, she's got tallow, it's caffeine coke with it. Slow sunlum, so tell him. You can feel him when to me, session, and I'll stack him up. Oh, dear, that's a submission of my hand. So, dear, I'll send him here again, as we say, I'll stack all night, I guess, by step of all of them, come on, submission, shake your ass and get out of here. You think, come on. Ac sy'n tynnu canu ag ysweltio chwm yn awl ag ysweltio nws ag ogl yn y fyrmau. Who are you talking to by your station? I don't know, sir, it's a business. Oh, I own this place, the station. Take your time, we have plenty of time. Yn mynd deal ar sy'n chyn o hen ffiwgdwm. Gynnu sy'n machgar yn bwch ar ffachdwm. Ach, fi sy'n gyma. Hwg ysgwyl sy'n machgar yn bwysd. Agus Mae'n byd dweud yn gwym i'n sefalu. Ach, ni ysgwyl o'ch lwmwch dy chai di hi. Cymar o'ch tîmpl yn ffaith sef i mi. Dian o'ch ffaith o'ch mw tal tîmpl. A fflachle y masin o'ch hartos dach yn ni'ch bwyd eil. Mae'r nir o'ch cawn o'ch dian o'n hefyd i'r ffad. Chahdar da cawn o'ch hwt ysdach. Cydwch mis aro. Cyn i'ch se mis i. Nu sé vi chunne me sin sin agus ní chéach mar mecha ar a fána brin chéad lárum agus sé an fáin me bri vírum fána bhile.
1: Nímas na hebre denín, cada bhíh se bhéan nach tránúnti?
0: Mistí gé mar pelíclu chun cad timpú na háit na páidcinna. Vi cleachtagans, vi anna chudéarnige timpú na háit, timpú na danginis, timpú únchuínis, Balinar teirigus na hátnas na fad viðar fad balið hei dánta keilis hefist í takhanta pækna tránóna gimur kæd en tránóna bæn ta kæðin í múra kúi annars gimur í sænast færalli agus bæstu húmur í jargu íð jargu kættu ach bú hjúl í mörlin tímpú takhtu vali agus hrúkir færalli sæna nárdi spiritjúlis Ég að segja hann hugsunir. Dúrmurlisum bæst, láði færðið. Húti ekki vant að segja þér segja. Bæst að láði færðið að slóði ekki segja sjandan eginn til við kælið svo. Tamaldur mísin. Bæ, all right, sem færðið sem bæst. Bæst að fækja hún tamil, hóðum við um tvartalega alveg mák. Mákaði blattfærum húar. Hún úkstulega segja hann bæst, fyrirðu við hann. Sjandan eginn, agus við svurðu tíð, að kappi hatt áði, agus sjá svo planín. Gekkastu þið varlega, byrja hér sem er sýlis. Ég ætta sem ég dagur, við dækva barnið sem valið. Sér sem ég sjúr ákum. Hemur til mák. Ég er vena hér, Ach, ég múið, mér múið að maka hann minn díl, sér sem það en díl dýnt. Það það dýntur sem þessi. Ná, hann ekki færhúttlega þig ís, hann ekki maka hann til þessi. Sæ, hann skildi maka hann er sér sem að kunna svo ræmið í fýstni. Ja, bæst ræmið í fýstni, lesa sem þessi, lesa. Agus, gjá mér absolutlega bá vægint. Ach, ég múið, Það talaðum þess að hann komið í fýsni í börtugin. Nænáttu vóhul. Það stóðum makkileg heiligast. Við sérum í sem bæst. Þeir stakru ómur sæsinn. Há, rættum bæstur sem í sér rættu stakkan eða reyni stak. Hála mák. Ég fann að við sér stigir ekkar. Það hála mák. Hún sæginn í sem mák sæsinn. Bæst ekki í sem mák að mál. Ég nýr. Ég dú til færfækjur sem í sér. Nik eins gilastig. Hann mun dir geyði gæði sagat, skrsema. Ni ur sein absolution de mochal. Ali sæðu hobai, kvar sæi kun sú fyrir absolution. Hann mun dir sæ na fæðir sú misi. Nu hin dur tu fakni ligi sæni. Krokhutu mer dari mochal sæ sæ. Ach sæn ndo de kuri khai. Kuri khai dur slestal tí kuri sæn fransiskun fæðir. Sýtt gæði 63 Laughlin Street. Ég mér mér sýtt gæði að hánta að fúiðsni og mér stakk gæði fransuðsum tvaðar bæst nýsist að mér skilast ekki því að það absolutjum nýsist að það absolutjum næður að bændi að kjana við hýst nú en því að kjana við hús agast við múið bónk ekki og við sennið mér sýtt sem að
1: hæða Nú er stók að gröfna hæns orð kredi fála den ín
0: Það er við hæns Við erum hóli í rólar Við erum hæns
1: Hvað er við í sinni dýna?
0: Við í sér alveg að hæða þetta alveg sem bæst
1: Hvað er við í
0: sinni dýna? Bæli takta vel ekkert við Martím vorum hér bæk ekkert við glóru dóni stíku ekkert ný vorðin hæning sem við hæng hæði við stíkan við takta nú hóttur og gynna dán til kælum Og minn náðin kann við þetta gæði þess að ég komið í stak sem bæstu við færastu As I found another fault, but to get and roll them over again by roll, I guess yet, the channel when I was here that I was here, and it's we, Turks and us, and I'm telling you,

0: We're gate falls to a glor focal erachal o Heartland RTE region gaeltachta. Cluishimid slechta inia on liaur email na farage. Escriv Einrich Becker. Fara rugu sing aramon smilni texu shacht. Agus chur speish a tradition bail na heiran in oige. Hogsha aire tiirse an nidex tri chachacht. La stadar iana ar ngoilge. Agus ar veladis na ngoil. Áit a chas a blinta fada a chrí ilan áran agus a gondamara a chur bár fáis ar chud gailge agus a bailú bélaidis o na dýna. Bailúchan a tas a leaur a mél na farge ar chud gond a scéalta a chóig Einrich Becker o wíntir a níhrir in sa nidag tríchadí agus na nidag carachadí fúi chúrsí fémane, fúi nuárage agus gachar wánlí. An tíach réaltúr Martin James o Flaherta I Leon Leawr I Mél na Farage, Gunshra Focal Arachal, a Cruel Oar Dús, an Oedig Nuch Nui. Focamit Fuia.
1: Sgeilad Inish Pader Sjoge as Baila Normna in Yna Seir, Eridug Heinrich Becker, Asgani Eringala, a Hawalan Bad Famanyi. Vi Bertri Aranyi Idir Pader hier a Gilrúnan agas, well, vi bad Igna Kretur, well, ta said, Vi bad jag gjordine gmalo bach vi kho lochte watcha maxenjär och smart och snebran vi di ska gle macha det landa tyg och säljer det gosh i gara famon dov och så gara kolli well the bad chanish vi di khmoran khmor bejle well khug nu shek och honi jump på di skug du shek och honi bad hon och gakh mo jara bodigen to vi gtaran ti namonas kanamara Det tar ju skulle stäcka det tala vad då gråa jag lär ha agas vegare lät agas väl inom vad agas nu det kokar till det till en chain då för chile mach rist ach vi hade små gunja men en chain gara skier him på vale bara för inte så låna tid och sin på en chain ach tur till vart jag ska lämna hela a Ader kan akup amulik mun shiyar, gamulik mun shiyar gedi intilani yarak. Nilan wil akhtur humudan wad kawlilin. Agus joch mwyn iawn aeri gydor y gyn war. Dewloch dair i ddysio. Siolet y ddyr temi. Ach dair i ddyr ein maedyn agos waelod y lob sir agos arnw fi teulu fra y tro fwy'n y hol trwch chi, sir, gael sir o. A chwod y sir. Agos fi chwilio rwyd y lacw, fi rwyd y lacw, fi gael rwna ni digyn tŵ, agos y gwnnw mara y iarach o chawliach sio, crosin hw gyd eisiau. Chwyd oes eis y cron sio, agus gawa cwyd ffwnio agus hiw rhan ar ydy nis let yn chynnyd i gynt o gwni fe hab rys yn yr wt i let. A ni'n mae siwr alt yn eisiau rawl ysgwylid ar y bod ar y tal o leis gyn y breg. A chyr un chwi, lŷn ydy'r ei lef amwyn. Nw gwrw, nil tan bechyr chynnyd ydy'r mwys nawy nes nw ach lŷn ydy'r. A fnwyr i bydd yr rhaen sy'n, ar y malach o wael, honig droch o mwyrin a'r hyr. Úsa a súas a nús marwach snechtar, tírach os cínch an bórnia, agus hárni gís ar y dúa. Agus e, fín fárbocht a tórna a leis in írfín áil. Wael, eidir tæmi leis aon, jaum di nôl eid ina dyrsa, ta an argi hén a dyrsa gát. Wael, chulam sir eba dyrsa aon, nir i beha a maad maas a dyrsa, agus gál a mór agus fárgi dín orta dyrsa, gál a maachin cíni dyrsa, agus tasi gásgan ír ing álo. Gura sáns ma hæta dyrsa. Níra an wáis na pádio chyd ysa, agos níra an wáin, tab sagaos si. Bawr, tas i gas gyrin maa sin ysa, maa sin an cos adir i rao leis. Mwys i ysa, roed y bair nhw ysa yn ys leis, a i bryrt. Ach amach leis o, mwys i ysa droch, chriach o'r tygol ysa, agos y wŵr ysa, agos gwyd y gwyn diawl, agos y diwn leis o ysa, agos y wyl gwyn iawl yn nefrin ysa, gwyn hibri ysa, gwyn leti wy, wyn i'r chymwyr by. Ach nhw'n lawr sawn, Dyr brin glewyr, hil o glewys yn law. Ach, strach dyn gret o'r lob yn ir, agos nad y hain yn gyda'r fydor y techt y stech o'r sŵn dy gri o'r. Fi'n gwy tarni sy'n yr eisht, agos chwysi sy'n o ies. Wel ydy'r tam leis awn, ysbydnach strach o'ch mwyn gwns bydel yn y sied ysag yn wawtio. Ar yna ffordd mwy sgrili chi'n war, yr ffad ydy'r ffordd le. Fiach yn diwech mwyn cwpl o mal yn mynd yn o'r ydy gynt y lwch na fam yn eisiau.

0: verður hvinni kóð glinsinni við og meir hennig sé agus rann sé loch loch jesskilnið að úli erna skalari agus bóðurð jesskilnið sem hamsin agus bínta hann með júli en djett fyrir aðal er en meitsin erigit lán kleið agus hiljum agus nýr skræði nýr bí na húlísin kennal rússinni kennal klakti lafa úr na múrsin sem líin ach úli jæssi djæraga agus djæta rágur og mörðnju agus kagnu agus ífnus a mæsna bæsti agus eðagald na húlísin
1: Fy Anri og Mörðis en a himra egbord en eidjúkis an úr sin agus en hérdu ar ele vi Padraig Macshain a pleilis Vi Padraig en a wuntur skóla a gantar brakkvælt og da en ír jæskurt að búnung ál Nér var hann túr den amma vila hægt en tjangvæla vi akkur le kjæle er en ókæð sin
0: En sem líin nýge djeg agus kúdjeg djerin ní ró gvílegjör bí múnu hans skólar og mission tí gudísin Ná, ni rosa jech er na hindi gælige vunu. Vi skolta ha da hangach an insikanter margera, nantur o gælig insikanter, ach kanter a bina ron gælige a lortjon, ni vihi a munu na gælige. Ach moangar o kædeg dine, gælige vunu mar avur brisjen jæ am skola, agus taljabagal da warsin. Well, the reed of the spesions o gælig, Augustin said, Dukas are togumilish. Hoss a mission wuno gaelic in the skull show. August Bayar and Fadgo were my mach. Grow cut the Napashti, Roche, Kinal Jacker, Gaelic wuno, the Morna of Fockle, the Oku and Walla. The big and a loco, August Kena Lorichid, and Gaelic the Rio, Marhangi, Chagli, Vishigna. Nerehagus ag na marehagus clonjitiad caracaldi agus bishin ni busse yitsin avunum. Ca bishin dibel ma liamar ma gihil ach fuir ma mach gan wil da jaman gra yere na pashti le torcharu en na kachta olam fuir ma mach na rona tushmiri kajaku ro hasta lishin August ta litre hagum gadin la nyu fuer me hajaku gus ta shin is kan tri vid bjenya hin a raga darn ha chir na pasti is is rang er fad mor men bagani bo wigel yapam well nielestak mun jin tar vi er shin ar dan me lam ga ser bi nier tar ni shir pasti bi mar har la she no da darni ha hin staden rang vi ka baga ko on er fad ach hani kigere Graag ik gira hard, nier wij een marisjag en nier isjo, no chimiri wie in zowerisjag naam, ach en ik een graag ik gira hard, er is een rondje beg aan skroedi haru, hok je van jaren rond de beer alles gehaan, wij hok om ze heen, goro kudjoku ro masseracht, gele joku, agus kudjeloku loggeljaar. Zo, en dan je brei, walsja duga, rang janu den neen rang waan, Agus mor dinne gyrr gynne me fi ŵl Sheaf agoni Agus reil ordi hyn o rynne chyr y fein Rynne me yn vrish me yn rang yn o gach gwyd Hyn cair dinne le hynig ma falach Nia sgrwydw chyr yr nobl sy'n Ma charad enri a marisio Agus Nyr y ffwrsio sy'n ymach Groga, goed, jant dan rangagum, dulce, ger, jaramadan, wore, schinner fad, dugus, gerodde in er hordu, janu. Agus hispen bij don, schinnenantje roche, schrieven, schiezen, gen, gegere, ger hordu, janu. Agus is a missionish, gejes kordus, janu, with de regas dol, chukumin talab, jortesser de wanig, gejere, kegeren rodele. Well, association, Tief majer leed gedje mart hasjed. Zo, kwestie aan de gion, agus, kwestie mach, kroon winter vi, log, groosjed log. Agus, tjeres het duse, kadjeskeel de show, harabies session. Agus, is een misje gesinjante,